Hi tuitsina, yw na kai kuna zonte I re hua san la lisa ko chance re di. Hi tu mene kai kai ku te la tiri te a ta ku te ku Michelle Paper he I. A kai ku te ga. Hi sitli kuan ko ga kuan te ku kai kuan tani tiri tana ka hake te te I he ko kani Mary Jane Kaysona kai ku te ga Celine Antoine iwa ko ka kuan kai ku te ku he tiri fitza kuan ko tawa tiri tana ka kuan ka te cha kake te te Charlie Talley I kuan tarape I ko ka kuan kai ku te ga ko ze wa ka shankan te hara ku hi ko.